0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
0: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu? Mi imamo kod, imaj ga i ti. Odlična atmosfera, baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod, Novi Travnik, mjesto bez kojeg ne možeš, gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod, Novi Travnik, vaše mjesto pod suncem.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

0: riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Bačkaba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino kafa 500 grama 10,95, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurocrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Dobro jutro. Temperatura u gradu je 17 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.
1: Pamtim mjesec maj, kada je stavila jabuku u moje oko. Iz nje je kao crv

0: Osjeti grnavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bomba Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: BioStil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdare 1 kg marku 50, edamete trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus satin 2 komada 2,45. Vaš Robot.
6: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95, tempere 14 komada 9,95, plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
8: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Nove izborne tehnologije trebale bi povećati integritet i povjerenje u izborni proces u Bosni i Hercegovini, istaknuto je na konferenciji u Sarajevu. Biometrijska identifikacija birača i optički skeneri glasačkih listića trebali bi spriječiti zloupotrebe, smanjiti mogućnost grešaka pri brojanju i omogućiti brže objavljivanje rezultata. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini poručio je da tehnologija sama po sebi ne garantuje slobodne i fer izbore, te da su jednako važni rad institucija civilnog društva i nezavisnih medija. Predsjednik CIK-a u BiH Jovan Kalaba istaknuo je da građani i dalje glasaju papirnim listićima, dok nova oprema treba osigurati da svaki listić bude prebrojan tačno onako kako je označen. MUP Srednjobosanskog kantona upozorio je građane i privredne subjekte na pojavu krivotvorenih novčanica eura na području kantona. Policija je evidentirala više slučajeva. Na pojedinim krivotvorenim novčanicama nalazi se natpis kopi, dok su neke izrađene tako da podsjećaju na originale. Poseban oprez preporučuje se trgovcima, ugostiteljima, radnicima na benzinskim pumpama i svima koji svakodnevno primaju gotovinu. Prilikom preuzimanja novca potrebno je provjeriti izgled, teksturu papira, sigurnosna obilježja i serijske brojeve. Iz MUP-a podsjećaju da se sumnjiva novčanica ne smije dalje koristiti ili stavljati u opticaj. Takav slučaj potrebno je prijaviti najbližoj policijskoj stanici ili na broj 122 uz informaciju o osobi od koje je novčanica primljena, ukoliko je prepoznata. U Bosni i Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu do 37 stepeni Celzija. Toliko u ovim vijestima, naredne su za manje od sat vremena.
2: Jutarnji je špica, danas u većem dijelu naše zemlje počinje nova školska godina, pa očekujemo pojačan promet, posebno u gradskim zonama i oko škola. Vozače pozivamo na dodatni oprez u blizini škola, vrtića i pješačkih prelaza, jer je na ulicama veći broj djece, među njima i prvačića. Obratite pažnju i sretan put.

0: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
4: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika Roga 1 kg 2 kn, patlidžan 1 kg Marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladoled Twice 1000 ml 3,85, vaš Robot.
5: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
6: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
7: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
6: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
7: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
8: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
7: Predaj danas, preuzmi sutra.
8: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Vilnius od Litvanije rezultatom 78-73 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Zmajevi su nakon prvog poluvremena vodili 46-42, ali su Litvanci u nastavku preokrenuli rezultat i slavili. Najefikasniji u BH timu bio je Jusuf Nurkić sa 20 poena, Luka Garza postigao je 14, a Amar Alibegović 11. Bosna i Hercegovina naredne kvalifikacione utakmice igra krajem novembra. Premijer ligaši će na teren već danas, kada će se odigrati dvije utakmice petog kola Webin lige, dok su preostala tri duela na programu sutra. Kolo će otvoriti Sloga i Čelik. Meč na stadionu Luke igraće se od 18:30, a od 20:45 na stadionu pod Bijelim Brijegom Zrinski dočekuje BSK. U srijedu od 18:00 Velež će tražiti novu domaću pobjedu i izlazak iz krize, a za protivnika će imati Radnik iz Bijeljine. Derbi petog kola igraće se u srijedu od 20:30. Široki Brijeg bit će domaćin Sarajevu, a Borac Željezničaru. Najbolji BH teniser Damir Džumhur poražen je u prvom kolu US Opena od Poljaka Huberta Hurkaža rezultatom 3-1 u setovima. Hurkaž je slavio sa 6-4, 4-6, 6-1, 6-1 te se plasirao u drugo kolo posljednje Grand Slam turnira sezone. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: sastavni dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Desodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra Zenica, Kamperovića polja. Mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
5: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Vlada Srednjobosanskog kantona će u četvrtak 3. septembra održati sjednicu na kojoj će biti razmatrane odluke i izvještaje iz oblasti poljoprivrede, financija, zdravstva, civilne zaštite i inspekcijskih poslova. Posebnu pažnju privlači prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Centra za ruralni razvoj kantona. Na dnevnom redu su i preraspodjela sredstava u budžetu za ovu godinu te zahtjev za prenamjenu sredstava dodijeljenih Domu zdravlja Kiseljak. U oblasti zdravstva bit će razmatran izvještaj bolnica o realizaciji programa financijske konsolidacije i restrukturiranja, kao i utrošku sredstava iz federalnog budžeta za drugi kvartal ove godine. Vlada će razmatrati izvještaje o radu kantonalnih inspekcija, utrošku doniranih sredstava za civilnu zaštitu u Busovači, te realizaciji ranije donesenih zaključaka vlade. U Busovači su počele prve pripremne aktivnosti za izgradnju novog kružnog toka, čime je napravljen početni korak prema realizaciji ovog infrastrukturnog projekta. Na predviđenoj lokaciji trenutno se izvode pripremni radovi koji prethode samoj gradnji kružnog toka. Projekat bi trebao doprinijeti uređenju prometne infrastrukture, povećanju sigurnosti učesnika u saobraćaju te kvalitetnijem odvijanju saobraćaja na ovom području. Početak pripremnih radova predstavlja važan korak u realizaciji projekta, a više informacija o dinamici i fazama izgradnje bit će poznato tokom nastavka radova. Učesnici u saobraćaju pozivaju se na oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije ukoliko dođe do izmjena u režimu saobraćaja. Gradska knjižnica Vitez povodom početka nove školske godine provodi akciju s lektirom u školu. Od 1. do 30. septembra godišnja članarina za sve školarce i studente je 7 maraka. Akcija ima za cilj olakšati učenicima i studentima pristup knjigama i lektirama tokom nove školske godine.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Namaz kremi 814 grama 3.30. Salama poli 500 grama 5.95. Croissant 7 Days Max 80 grama Marku 35. Sky Orange i limun 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.
4: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2.95, tempere 14 komada 9.95, plastelin 12 komada fantastičnih 2.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Velika rasprodaja zaliha
6: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
6: keramičke pločice,
5: popust
6: od 45% do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
6: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
7: Čekaju te super popusti.
6: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
8: Uštedi. Opremite dom.
6: Salon keramike Sučić.
9: Vama na usluzi. Još veća prilika.
6: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
10: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
11: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
10: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
11: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Biznis vijesti.
1: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine koji su protestovali ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu i dalje traže rješenje problema profesionalnih vozača kojima pravilo 90 od 180 ograničava boravak u šengenskom prostoru. Iz konzorcijuma Logistika BiH poručili su da vozači ne mogu biti tretirani kao migranti jer su uredno zaposleni i obavljaju međunarodni transport. Prevoznici predlažu povećanje dozvoljenog boravka u EU sa 90 na 125 ili 130 dana. Ukoliko se ne donese konkretno rješenje, najavili su regionalne proteste 14. septembra i moguću blokadu graničnih prelaza prema Evropskoj uniji. Na dijelu buduće autoceste Tuzla-Orašje ponovo je otvorena procedura procjene utjecaja na okoliš zbog izmjene dijela trase na dionici Čanići-Šički Brod, odnosno Lotu 5. Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je 26. augusta javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš. Investitor su autoceste Federacije, a iz ministarstva za sad nisu precizirali koji dio trase se mijenja, niti kolika je dužina obuhvaćena izmjenama. Lot 5 Čanići-Šički Brod dug je oko 7,5 km i predstavlja dio pravca Tuzla-Maoča, odnosno šireg projekta autoceste Oraši-Tuzla. Pripreme za ovu dionicu traju godinama, uključujući aktivnosti na projektovanju i eksproprijaciji zemljišta. Za projektovanje, eksproprijaciju i građenje ranije su bila osigurana i sredstva iz federalnog budžeta. Nova okolišna procedura pokrenuta je zbog izmjene već planirane trase, a detalji o promjenama trebali bi biti poznati nakon uvida u dokumentaciju. Rok za slanje primjedbi na javni uvid je 30 dana. Cijene nafte početkom sedmice naglo su porasle zbog eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i strahovanja od poremećaja snabdijevanja kroz Hormuški Moreus. Brent je poskupio na 91,21 dolar po barelu, dok je WTI porastao na 86,28 dolara. Do rasta cijena došlo je nakon novih sukoba Amerike i Irana, uključujući napade dronovima i američke udare na iranske snage koje, prema Washingtonu, predstavljaju prijetnju u Hormuškom Moreuzu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
4: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
3: 030 714 900.
4: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
5: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
3: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci. Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Sve veći broj maloljetnika u našoj zemlji ulazi u svijet kockanja, upozorava mostarski psiholog Marko Romić, koji godinama radi sa ovisnicima. Navodi da među osobama na liječenju ima 15-godišnjaka i 16-godišnjaka, dok postoje slučajevi kockanja već među djecom 6. razreda osnovne škole. Romić upozorava na nedostatak preventivnih programa i veliku dostupnost kladionica i reklama za klađenje. Posebno zabrinjava podatak da prema njegovim riječima stručno pomoć potraži tek oko 1% osoba kojima je liječenje potrebno. Više od 3 decenije nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini još se traga za više od 7.500 nestalih osoba. Povodom Međunarodnog dana nestalih, Ujedinjene nacije pozvale su na nastavak intenzivne potrage i identifikacije. Tokom rata u našoj zemlji prijavljeno je oko 31.500 nestalih, a više od 70% njih do danas je pronađeno i identificirano. Iz UN-a upozoravaju da potraga sa vremenom postaje sve teža, te da porodice imaju pravo na istinu, pravdu i informacije o sudbini svojih najmilijih. Ljeto se još ne predaje, pa nas i u narednom periodu očekuje pretežno stabilno, toplo i vruće vrijeme. Prema prognozi BH Meteo, lokalni pljuskovi bit će rijetki i neće značajnije narušiti ljetni karakter vremena sve do kraja avgusta i tokom prve dekade septembra. Najznačajnije padavine i osjetnije dugotrajnije osvježenje za sada nije na vidiku. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena. Na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u Podmilačju saobraća se jednom trakom neizmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi i na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, pa obratite pažnju.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
4: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
5: Više od 100 kompanija, 1000 otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
4: Gledaj sebi posla.
1: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Vilnius od Litvanije rezultatom 78-73 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Zmajevi su nakon prvog poluvremena vodili 46-42, ali su Litvanci u nastavku preokrenuli rezultat i slavili. Najefikasniji u BH timu bio je Jusuf Nurkić sa 20 poena, Luka Garza postigao je 14, a Amar Alibegović 11. Bosna i Hercegovina naredne kvalifikacione utakmice igra krajem novembra. Premijer ligaši će na teren već danas, kada će se odigrati dvije utakmice petog kola Bebin lige, dok su preostala tri duela na programu sutra. Kolo će otvoriti Sloga i Čelik. Meč na stadionu Luke igraće se od 18:30, a od 20:45 na stadionu pod Bijelim Brijegom Zrinski dočekuje BSK. U srijedu od 18:00 Velež će tražiti novu domaću pobjedu i izlazak iz krize, a za protivnika će imati Radnik iz Bijeljine. Derbi petog kola igraće se u srijedu od 20:30. Široki Brijeg bit će domaćin Sarajevu, a Borac Željezničaru. Najbolji BH teniser Damir Džumhur poražen je u prvom kolu US Opena od Poljaka Huberta Hurkaža rezultatom 3-1 u setovima. Hurkaž je slavio sa 6-4, 4-6, 6-1, 6-1 te se plasirao u drugo kolo posljednje Grand Slam turnira sezone. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
4: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
5: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo? Ništa.

0: To je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Party.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Vlada Srednjobosanskog kantona održat će u četvrtak 3. septembra sjednicu na kojoj će razmatrati više finansijskih, zdravstvenih i razvojnih pitanja. Među važnim tačkama je prijedlog za osnivanje Centra za ruralni razvoj Srednjobosanskog kantona, kao i preraspodjela budžetskih sredstava. Pred ministrima će biti izvještaj o finansijskoj konsolidaciji bolnica u Travniku, Novoj Biloj i Bugojnu, te izvještaj kantonalnih inspekcija. Penzije za avgust u Federaciji bit će isplaćene u petak 4. septembra i to uvećanim iznosima. Nakon konačnog usklađivanja od 3,8% penzionerima će uz avgustovsku penziju biti isplaćena i pripadajuća razlika za juli. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do početka ove godine iznosi 692 marke, dok je prosječna samostalna penzija oko 885 maraka. Isplatu će dobiti više od 470 hiljada korisnika. Danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano i toplo uz mogućnost slabih lokalnih pljuskova poslije podne u dijelovima Hercegovine te jugozapadne, centralne, istočne Bosne. Dnevne temperature kretat će se uglavnom do 32 stepena. Sutra ostaje sunčano uz umjerenu oblačnost, ali su poslije podne mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Stabilnije vrijeme očekuje se u četvrtak. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: sastavni dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
4: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
5: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra, Zenica, Kamberovića polje, mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
2: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
6: Too dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't.

0: Biznis vijesti.
1: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine koji su protestovali ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu i dalje traže rješenje problema profesionalnih vozača kojima pravilo 90 od 180 ograničava boravak u šengenskom prostoru. Iz konzorcijuma Logistika BiH poručili su da vozači ne mogu biti tretirani kao migranti jer su uredno zaposleni i obavljaju međunarodni transport. Prevoznici predlažu povećanje dozvoljenog boravka u EU sa 90 na 125 ili 130 dana. Ukoliko se ne donese konkretno rješenje, najavili su regionalne proteste 14. septembra i moguću blokadu graničnih prelaza prema Evropskoj uniji. Na dijelu buduće autoceste Tuzla-Orašje ponovo je otvorena procedura procjene utjecaja na okoliš zbog izmjene dijela trase na dionici Čanići-Šički Brod, odnosno Lotu 5. Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je 26. augusta javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš. Investitor su autoceste Federacije, a iz ministarstva za sad nisu precizirali koji dio trase se mijenja, niti kolika je dužina obuhvaćena izmjenama. Lot 5 Čanići-Šički Brod dug je oko 7,5 km i predstavlja dio pravca Tuzla-Maoča, odnosno šireg projekta autoceste Oraši-Tuzla. Pripreme za ovu dionicu traju godinama, uključujući aktivnosti na projektovanju i eksproprijaciji zemljišta. Za projektovanje, eksproprijaciju i građenje ranije su bila osigurana i sredstva iz federalnog budžeta. Nova okolišna procedura pokrenuta je zbog izmjene već planirane trase, a detalji o promjenama trebali bi biti poznati nakon uvida u dokumentaciju. Rok za slanje primjedbi na javni uvid je 30 dana. Cijene nafte početkom sedmice naglo su porasle zbog eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i strahovanja od poremećaja snabdijevanja kroz Hormuški Moreus. Brent je poskupio na 91,21 dolar po barelu, dok je WTI porastao na 86,28 dolara. Do rasta cijena došlo je nakon ovih sukoba Amerike i Irana, uključujući napade dronovima i američke udare na iranske snage koje, prema Washingtonu, predstavljaju prijetnju u Hormuškom Moreuzu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdared 1 kg Marku 50, edamete trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus satin 2 komada 2,45. Vaš Robot.
3: Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su vijesti u podne, ja sam Alem Sinanović. Dvije osobe teže su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na magistralnom putu M5 u Krčevinama kod Viteza. U nesreći su učestvovali automobil Audi četverotočkaš, a teže povrede zadobile su vozačica i saputnica na četverotočkašu, obje iz Travnika. Zbog policijskog uviđaja saobraćaj je bio potpuno obustavljen i preusmjeravan alternativnim pravcima, a normalizovan je jutros oko 2 sata. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je sudu Bosne i Hercegovine uređenu optužnicu protiv 6 osoba zbog ratnih zločina počinjenih na području Sanskog mosta i u logoru Manjača. Optuženi se terete za učešće u nezakonitom zatvaranju i zlostavljanju civila nesrpske nacionalnosti. Prema navodima optužnice, najmanje 40 logoraša umrlo je od posljedica zlostavljanja, dok je više od 1600 civila prinudno premješteno u logor Manjača, a potom deportovano iz Bosne i Hercegovine. Nova školska godina danas je počela u većem dijelu federacije. U školske klupe vratili su se učenici u Unsko-Sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom i kantonu Sarajevo. U Srednjo-Bosanskom, Posavskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i kantonu 10 nastava počinje 7. septembra. Prvo polugodište trajaće do kraja decembra, nakon čega slijedi januarski zimski raspust. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Početak nove školske godine donosi veći broj djece na saobraćajnicama, zbog čega iz Bihamka pozivaju vozače na maksimalan oprez. Posebno pažljivo vozite u blizini osnovnih i srednjih škola, pješačkih prelaza i autobusnih stajališta, smanjite brzinu i držite dovoljno stojanje. Izbjegavajte rizična preticanja, imajte na umu da su među najmlađim učesnicima u saobraćaju i prvačići koji se tek privikavaju na put do škole. Sretno!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Vilnius od Litvanije rezultatom 78-73 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Zmajevi su nakon prvog poluvremena vodili 46-42, ali su Litvanci u nastavku preokrenuli rezultat i slavili. Najefikasniji u BH timu bio je Jusuf Nurkić sa 20 poena, Luka Garza postigao je 14, a Amar Alibegović 11. Bosna i Hercegovina naredne kvalifikacione utakmice igra krajem novembra. Premijer ligaši će na teren već danas, kada će se odigrati dvije utakmice petog kola Webin lige, dok su preostala tri duela na programu sutra. Kolo će otvoriti Sloga i Čelik. Meč na stadionu Luke igraće se od 18:30, a od 20:45 na stadionu pod Bijelim Brijegom Zrinski dočekuje BSK. U srijedu od 18:00 Velež će tražiti novu domaću pobjedu i izlazak iz krize, a za protivnika će imati Radnik iz Bijeljine. Derbi petog kola igraće se u srijedu od 20:30. Široki Brijeg biće domaćin Sarajevu, a Borac Željezničaru. Najbolji BH teniser Damir Džumhur poražen je u prvom kolu US Opena od Poljaka Huberta Hurkaža rezultatom 3-1 u setovima. Hurkaž je slavio sa 6-4, 4-6, 6-1, 6-1 te se plasirao u drugo kolo posljednje Grand Slam turnira sezone. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: 39 godina projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije, a onda all inclusive business party u wellness resortu 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
1: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal. Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra, Zenica, Kamberovića polje, mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika Roga 1 kg 2 KM, patlidžan 1 kg Marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladoled Twice 1000 ml 3,85, vaš robot.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje

0: Za uspješnu karijeru, upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda?
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam.
5: Imamo.
6: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
7: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
6: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu okončalo istragu i podiglo optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog februarske nesreće u kojoj je poginuo 23-godišnji Erdoğan Morankić, a teško povrijeđena 16-godišnja djevojka. Kasapović je optužen za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanje javnog prometa. Optužnica je upućena Kantonalnom sudu u Sarajevu, koji treba donijeti odluku o njenom potvrđivanju. Udruženje Svijet u slikama u subotu 5. septembra organizuje potpisivanje peticije za poboljšanje položaja djece sa teškoćama u razvoju sa posebnim fokusom na djecu iz autističnog spektra. Potpisivanje počinje u 9 sati na trgu u Vitezu ispred Crvene jabuke. Iz udruženja pozivaju građane Viteza, Novog Travnika, Travnika, Busovače i okolnih mjesta da svojim potpisom podrže djecu i njihove porodice te pomognu u pokretanju konkretnih promjena. Penzije za avgust u Federaciji bit će isplaćene u petak 4. septembra i to u uvećanim iznosima. Nakon konačnog usklađivanja od 3,8%, penzionerima će uz avgustovsku penziju biti isplaćena i pripadajuća razlika za juli. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do početka ove godine iznosi 692 marke, dok je prosječna samostalna penzija oko 885 maraka. Isplatu će dobiti više od 472.000 korisnika. Toliko u vijestima, nove su u 14 sati.

0: Biznis vijesti.
1: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine koji su protestovali ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu i dalje traže rješenje problema profesionalnih vozača kojima pravilo 90 od 180 ograničava boravak u šengenskom prostoru. Iz konzorcijuma Logistika BiH poručili su da vozači ne mogu biti tretirani kao migranti jer su uredno zaposleni i obavljaju međunarodni transport. Prevoznici predlažu povećanje dozvoljenog boravka u EU sa 90 na 125 ili 130 dana. Ukoliko se ne donese konkretno rješenje, najavili su regionalne proteste 14. septembra i moguću blokadu graničnih prelaza prema Evropskoj uniji. Na dijelu buduće autoceste Tuzla-Orašje ponovo je otvorena procedura procjene utjecaja na okoliš zbog izmjene dijela trase na dionici Čanići-Šički Brod, odnosno Lotu 5. Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je 26. augusta javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš. Investitor su autoceste Federacije, a iz ministarstva za sad nisu precizirali koji dio trase se mijenja, niti kolika je dužina obuhvaćena izmjenama. Lot 5 Čanići-Šički Brod dug je oko 7,5 km i predstavlja dio pravca Tuzla-Maoča, odnosno šireg projekta autoceste Oraši-Tuzla. Pripreme za ovu dionicu traju godinama, uključujući aktivnosti na projektovanju i eksproprijaciji zemljišta. Za projektovanje, eksproprijaciju i građenje ranije su bila osigurana i sredstva iz federalnog budžeta. Nova okolišna procedura pokrenuta je zbog izmjene već planirane trase, a detalji o promjenama trebali bi biti poznati nakon uvida u dokumentaciju. Rok za slanje primjedbi na javni uvid je 30 dana. Cijene nafte početkom sedmice naglo su porasle zbog eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i strahovanja od poremećaja snabdijevanja kroz Hormuški Moreus. Brent je poskupio na 91,21 dolar po barelu, dok je WTI porastao na 86,28 dolara. Do rasta cijena došlo je nakon ovih sukoba Amerike i Irana, uključujući napade dronovima i američke udare na iranske snage koje, prema Washingtonu, predstavljaju prijetnju u Hormuškom Moreuzu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
2: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global host, uvijek uz vas! Sigurno, brzo, pouzdano! Vrhunska usluga, pouzdana infrastruktura.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. MUP Srednjobosanskog kantona upozorava građane na povećan broj krivotvorenih novčanica eura koje su se pojavile na području kantona. Na pojedinim falsifikatima vidljiv je natpis kopi, dok su drugi izgledom gotovo identični originalnim novčanicama. Poseban oprez preporučuje se trgovcima, ugostiteljima, benzinskim pumpama i svima koji posluju gotovinom. Građani koji posumnjaju da su dobili krivotvorenu novčanicu trebaju je odmah prijaviti policiji na broj 122 i ne pokušavati je dalje koristiti. Književna zaostavština jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih pisaca Dževada Kara Hasana prešla je u vlasništvo Univerziteta u Gracu, gdje će biti trajno sačuvana i dostupna za književna istraživanja. Zaostavština obuhvata rukom pisane bilješke, materijale povezane sa njegovim djelima i brojne publikacije o Kara Hasanu. Odluka je izazvala reakcije i u Bosni i Hercegovini, uz kritike što domaće institucije nisu osigurale da ovo značajno književno nasljeđe ostane u zemlji. Birači koji su registrovani za glasanje putem pošte na općim izborima ove godine već dobijaju glasačke pakete na svoje adrese, saopćeno iz Centralne izborne komisije. Iz CIK-a podsjećaju da pošiljka sa popunjenim glasačkim listićima mora imati poštanski žig najkasnije od 4. oktobra, odnosno dana izbora, te stići u CIK najkasnije 5 dana nakon izbora. Biračima se posebno preporučuje korištenje crnog ili tamnog flomastera, dok se crvena boja ne smije koristiti zbog skeniranja listića. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena. Visoke temperature i danas mogu otežavati vožnju, posebno na dužim relacijama, pa se vozačima preporučuju češće pauze. Na pojedinim dionicama mogući su kraći zastoji zbog sanacionih radova i privremene regulacije saobraćaja. Vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje i poštujte privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sretno!

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
3: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
4: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
5: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Danas se igraju susreti Bevin lige, a ovog utorka i srijede na rasporedu je 5 novih utakmica. Sloga dočekuje Čelik, Beska ide Zrinskom, Veleži domaćin Radniku, Široki Brijeg, Snagi će odmiriti sa Sarajevom, a u Banja Luci će se odigrati meč između Borca i Željezničara. Kada su u pitanju suspenzije zbog kartona, timovi će u ovom kolu biti u prilično dobroj situaciji. Naime, samo jedan igrač će propustiti kolo, a to je Marin Popović, fudbaler Čelika koji je protiv Veleža zaradio dva brza žuta kartona i suspenziju. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjerga nakon poraza od Litvanije rezultatom 78-73 izjavio je da je loš šut za 3 poena bio jedan od ključnih razloga poraza. Istaknuo je da je reprezentacija propustila priliku da u prvom poluvremenu stekne veću prednost, a u nastavku je izgubila fokus. Dodao je da su tehničke i nesportske greške, promašeni ziceri i slobodna bacanja dodatno uticali na konačan rezultat. Gjerga je naglasio da se ekipa nije mogla kvalitetno pripremiti za utakmicu zbog problema sa opremom koja je u Varšavu stigla tek u noći pred meč. Bosna i Hercegovina je porazom ostala s teoretskim šansama za plasman na svjetsko prvenstvo. Bosansko-hercegovački reprezentativac Tarik Muharemović proglašen je za igrača utakmice nakon što je Leeds United u nedjelju na svom terenu odigrao 1-1 protiv Brentforda. 23-godišnji defanzivac odigrao je svih 90 minuta i pružio veoma siguran nastup u srcu odbrane Leedsa, koji je nakon rano primljenog gola uspio doći do boda. Muharemović je ovog ljeta stigao u Lici sa Sola, a protiv Brentforda je upisao svoj treći nastup za klub. Osim njega, Ermin Mahmić na najbolji mogući način počeo je svoju avanturu u dresu Ćoruma. Bosansko-hercegovački fudbaler je samo dan nakon potpisa ugovora debitovao u ponedjeljak navečer 31. augusta protiv velikog Bešiktaša, a već u svom prvom nastupu uspio je postići pogodak. Ermin Mahmić je u igru ušao na početku drugog poluvremena, a u 77. minuti zatresao je mrežu domaćina za 5-2. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
1: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Oprimite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Ukupno 38 javnih kuhinji u federaciji dobit će novu opremu i podršku za poboljšanje uslova rada. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i UNDP potpisali su protokol kojim je za ove namjene osigurano ukupno 800.000 maraka, po 400.000 iz sredstava Evropske unije i vlade federacije. Novac će biti iskorišten za opremu za pripremu i skladištenje hrane, te manje infrastrukturne radove kako bi se korisnicima osigurala kvalitetnija i sigurnija usluga. Uoči općih izbora, mladi iz Bosne i Hercegovine kroz program Youth Advocacy pokriću kampanju za veće učešće mladi u demokratskim procesima. Program će biti održan u 8 gradova, među kojima su Sarajevo, Tuzla, Vitez i Fojnica, a učesnici će učiti kako zastupati svoje stavove i razgovarati sa donosiocima odluka. Namijenjen je mladima od 17 do 30 godina, a prijave su otvorene do 5. septembra. U Sarajevu je danas otvoren prvi međunarodni sajam namjenske i odrambene industrije First Balkan Shield, koji je okupio oko 50 kompanija iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Na više od 7000 kvadratnih metara predstavljene su odrambene tehnologije, vojna i zaštitna oprema, bespilotni sistemi te rješenja iz oblasti cyber sigurnosti. Sajam uključuje i stručne panele, prezentacije i poslovne susrete sa ciljem povezivanja domaćih namjenske industrije sa međunarodnim partnerima. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
5: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra Zenica, Kamperovića polja, mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
6: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Izgradnju južne interkonekcije Bosne i Hercegovine i Hrvatske i dalje usporavaju neriješena pitanja finansiranja, ratifikacije međudržavnog sporazuma i državne imovine. Rok za potpisivanje ugovora između vlade Federacije Američke kompanije istekao je u junu, ali ugovor još nije potpisan. Iako je federalni ministar energetike Vedran Lakić ranije najavljivao da je sporazum u završnoj fazi, konkretan dogovor još nije postignut. Bosna i Hercegovina i Hrvatska također još nisu ratifikovale međudržavni sporazum o projektu, dok ostaje otvoreno pitanje finansiranja. Dodatni problem predstavlja državna imovina, jer oko 30% planirane trase gasovoda prolazi preko zemljišta u državnom vlasništvu. Južna interkonekcija trebala bi omogućiti Bosni i Hercegovini diversifikaciju pravca snabdijevanja gasom. Gasovod bi iz Hrvatske ulazio u našu državu kod Posušja i prolazio prema Tomislavgradu, Kupresu, Bugojnu, Novom Travniku i drugim područjima, uz planirane odvojke prema Livnu, Mostaru, Jajcu, Tuzli i drugim gradovima. Turistička zajednica kantona Sarajevo uvela je mobilnu aplikaciju Prijava Ba za bržu i jednostavniju prijavu gostiju. Aplikacija je dostupna za Android i iOS uređaje, a korisnicima s područja kantona Sarajevo osigurana je godišnja licenca sa neograničenim brojem prijava bez dodatnih troškova. Integrisani skener dokumenata dodatno olakšava proces prijave. Iz turističke zajednice navode i da čak 80% obveznika uredno plaća članarinu, što je 50% više nego u prethodne 3 godine. U narednom periodu fokus će biti na povećanju naplate boravišne takse, većem poštivanju zakonskih obaveza i efikasnijem sistemu prijave gostiju. Grad Novi Travnik objavio je javni poziv za dodjelu novčanih poticaja poljoprivrednicima. Za proizvođače mlijeka predviđeno je 75.000 maraka, za tov prasadi 6.000, a za uzgajivače peradi 2.000. Udruženjima pčelara bit će dodijeljeno 10.000 maraka. Najveći iznos, 116.000 maraka, predviđen je za subvencioniranje nabavke poljoprivredne mehanizacije i opreme u visini do 30% vrijednosti računa. Maksimalan iznos poticaja po korisniku za pojedinačne mjere iznosi 1000 maraka. Ukoliko broj zahtjeva premaši raspoloživa sredstva, iznosi poticaja bit će proporcionalno smanjeni. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
5: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo! Ništa! Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
6: TNT Radio. Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Vlada Srednjobosanskog kantona održat će u četvrtak 3. septembra 138. sjednicu na kojoj će razmatrati više finansijskih, zdravstvenih i razvojnih pitanja. Među važnim tačkama je prijedlog za osnivanje Centra za ruralni razvoj Srednjobosanskog kantona kao i preraspodjela budžetskih sredstava. Pred ministrima će biti izvještaj o finansijskoj konsolidaciji bolnica u Travniku, Novoj Biloj, Bugojnu te izvještaji kantonalnih inspekcija. Penzije za avgust u federaciji bit će isplaćene u petak 4. septembra i to u uvećanim iznosima. Nakon konačnog usklađivanja od 3,8%, penzionerima će uz avgustovsku penziju biti isplaćena i pripadajuća razlika za juli. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do početka ove godine iznosi 692 marke, dok je prosječna samostalna penzija oko 885 maraka. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, ali uz mogućnost slabih lokalnih pljuskova poslije podne u dijelovima Bosne. Jutarnje temperature kretat će se uglavnom do 18 stepeni. Tokom dana očekuje se od 27 do 32 stepena Celzijusa. Bilo bi to sve u ovim vijestima, nove su 17 sati. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom zemlje, a veće gužve bilježe se i u blizini škola zbog početka nove školske godine. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu i posebno obrate pažnju na pješačke prelaze. Na granicama duža kolona je na izlazu iz zemlje na Deluši, dok se na Humu čeka u oba smjera. Duža zadržavanja bilježe se i pri ulasku u Hrvatsku preko Dolja, na Bijače i Gradiške, dok se na ostalim prelazima uglavnom čeka do pola sata. Sretno!

0: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Namaz kremi 814 grama 3,30. Salama poli 500 grama 5,95. Croissant 7 days max 80 grama marku 35. Sky orange i limun 2 litra marku 70. Više na robot.ba.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Wirt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
5: Ne gledaj šta drugi rade. Gledaj sebi posla.
0: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
5: Gledaj sebi posla.
6: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Danas se igraju susreti Bevin lige, a ovog utorka i srijede na rasporedu je 5 novih utakmica. Sloga dočekuje Čelik, Beska ide Zrinskom, Veleži domaćin Radniku, Široki Brijeg, Snagi će odmiriti sa Sarajevom, a u Banja Luci će se odigrati meč između Borca i Željezničara. Kada su u pitanju suspenzije zbog kartona, timovi će u ovom kolu biti u prilično dobroj situaciji. Naime, samo jedan igrač će propustiti kolo, a to je Marin Popović, fudbaler Čelika koji je protiv Veleža zaradio dva brza žuta kartona i suspenziju. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjerga nakon poraza od Litvanije rezultatom 78-73 izjavio je da je loš šut za tri poena bio jedan od ključnih razloga poraza. Istaknuo je da je reprezentacija propustila priliku da u prvom poluvremenu stekne veću prednost, a u nastavku je izgubila fokus. Dodao je da su tehničke i nesportske greške, promašeni ziceri i slobodna bacanja dodatno utjecali na konačan rezultat. Gjerga je naglasio da se ekipa nije mogla kvalitetno pripremiti za utakmicu zbog problema sa opremom koja je u Varšavu stigla tek u noći pred meč. Bosna i Hercegovina je porazom ostala s teoretskim šansama za plasman na svjetsko prvenstvo. Bosansko-hercegovački reprezentativac Tarik Muharemović proglašen je za igrača utakmice nakon što je Leeds United u nedjelju na svom terenu odigrao 1-1 protiv Brentforda. 23-godišnji defanzivac odigrao je svih 90 minuta i pružio veoma siguran nastup u srcu obrane Leedsa, koji je nakon rano primljenog gola uspio doći do boda. Muharemović je ovog ljeta stigao u Lici sa Sola, a protiv Brentforda je upisao svoj treći nastup za klub. Osim njega, Ermin Mahmić na najbolji mogući način počeo je svoju avanturu u dresu Ćoruma. Bosansko-hercegovački fudbaler je samo dan nakon potpisa ugovora debitovao u ponedjeljak navečer 31. augusta protiv velikog Bešiktaša, a već u svom prvom nastupu uspio je postići pogodak. Ermin Mahmić je u igru ušao na početku drugog poluvremena, a u 77. minuti zatresao je mrežu domaćina za 5-2. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra, Zenica, Kamperovića polje, mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
2: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
5: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdared 1 kg Marku 50, edamete trapistine.

0: Mozzarella i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus satin 2 komada 2,45, vaš robot.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
6: Još bolji, još jači, još zabavniji.
5: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
7: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka pa.

0: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
2: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do glenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Osjeti grnavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bomba Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
3: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se! Vaš Zeka!
4: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika roga 1 kg 2 km, patlidžan 1 kg marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladole Twice 1000 ml 3,85, vaš robot.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Foto Hazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Foto Hazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai In. Nikad ne zaobilazim.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
4: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
4: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
6: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Viner da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.viner.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Danas se igraju susreti Bevin lige, a ovog utorka i srijede na rasporedu je 5 novih utakmica. Sloga dočekuje Čelik, Beska ide Zrinskom, Veleži domaćin Radniku, Široki Brijeg, Snagi će odmiriti sa Sarajevom, a u Banja Luci će se odigrati meč između Borca i Željezničara. Kada su u pitanju suspenzije zbog kartona, timovi će u ovom kolu biti u prilično dobroj situaciji. Naime, samo jedan igrač će propustiti kolo, a to je Marin Popović, fudbaler Čelika koji je protiv Veleža zaradio dva brza žuta kartona i suspenziju. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjerga nakon poraza od Litvanije rezultatom 78-73 izjavio je da je loš šut za 3 poena bio jedan od ključnih razloga poraza. Istaknuo je da je reprezentacija propustila priliku da u prvom poluvremenu stekne veću prednost, a u nastavku je izgubila fokus. Dodao je da su tehničke i nesportske greške, promašeni zicer i slobodna bacanja dodatno uticali na konačan rezultat. Gjerga je naglasio da se ekipa nije mogla kvalitetno pripremiti za utakmicu zbog problema sa opremom koja je u Varšavu stigla tek u noći pred meč. Bosna i Hercegovina je porazom ostala s teoretskim šansama za plasman na svjetsko prvenstvo. Bosansko-hercegovački reprezentativac Tarik Muharemović proglašen je za igrača utakmice nakon što je Leeds United u nedjelju na svom terenu odigrao 1-1 protiv Brentforda. 23-godišnji defanzivac odigrao je svih 90 minuta i pružio veoma siguran nastup u srcu obrane Leedsa, koji je nakon rano primljenog gola uspio doći do boda. Muharemović je ovog ljeta stigao u Lici sa Sola, a protiv Brentforda je upisao svoj treći nastup za klub. Osim njega, Ermin Mahmić na najbolji mogući način počeo je svoju avanturu u dresu Ćoruma. Bosansko-hercegovački fudbaler je samo dan nakon potpisa ugovora debitovao u ponedjeljak navečer 31. augusta protiv velikog Bešiktaša, a već u svom prvom nastupu uspio je postići pogodak. Ermin Mahmić je u igru ušao na početku drugog poluvremena, a u 77. minuti zatresao je mrežu domaćina za 5-2. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
5: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
6: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
7: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra, Zenica, Kamberovića polja, mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
1: Velika rasprodaja zaliha
2: u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
1: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice.
1: Popust
2: od 45% do 60%.
1: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
2: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Nova. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: ZEPS, privredni događaj godine. Od 2. do 5. septembra, Zenica, Kamperovića polje, mjesto susreta poduzetnih i uspješnih. Budi viđen, budi na ZEPS-u. Prijave u toku. Više informacija na www.zeps.ba. Dobrodošli. ZEPS 2026. Business first.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.

neke stvari triba proć. Sve su liči na svom mistu,

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 44. Čeka te Beograd. Noć.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.